wat is om jou stil raak? Jou hart begin te pijn. Sal jy saam met my wegloop, saam met my verdwijn? Sal jy omdraai in die nanig, in stilte vir die dag wag? Wonder in my oor kry, wegbly, as jy seer kry.

koud maak. Die kracht in jou wil opbraak. As die vla van verlangen vurig deur jou waai. Sal jy wens ek sien jou een dag, saam wees op 'n reendag.